0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дуунд хоолой Төмөр нардын амьдрал хөвжилтэй Тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араажо долгон Төвх нийгмийн бодож чураглалаа Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдө Үрд биднэ сонорын сонирхолтой

Эрхэм сонсогчдоо, одоо Өмнөд Гарлсын Монгол хэлний сонин мэдээний төрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнд голдов. Гэрийн музейн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал маний сэнд явагсан. Шинэ намын хорооны нэгдмэл фронтын хөлтөсийн намын төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг нийтэлсэн 77 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт судлан суралцах ажилдаг төгс амжилттай явагсан. Хармад болгаас нэ шанфанг ача, жимсэн хүрэлэн гин хаврын улирлын хамааралтын жангэргийн хугацааг амжин бүх жилийн өдөв хураалтад суурт талбан өгч байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо нарийн уулгийн сонирхноо. Манай хорооны мэдээ. Гэрийн музейн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал манай шинд явагдав. Өмнөхөн гэрийн музейн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал манай шинд явагдсан байна. Боловсрлын тухайн газарт тойрон үжих ба боттой хэргийн жишээг солилж хүлхий уйлдуулах арга хэлбэрээр дамжуулж, ядуугаа санжирүүлэх шовтлолтын үр өгтөлийг бөгжүүлэн өргөтгөх, банкжуулан хавсрын тэтгэхийг ахуулах бүтэмжтэн арга замыг хамтар сүгчилв. Музейн тараалан хөдөө тосгоны тэн хэмийн хариуцлагатан нөхөд хурал оролцсон бөгөөд яраат явжээ Сунгийн хотын хамаа бүхий удирдлаг баярын өхөл бэ. Боловсрал оролч өгсөд урд хожид чагаан нуурын загсан тал бэ. Сонгийн хотын дэнгэрүүн соёлын бүтээлч ажилсан хөрөлдөн гэрнэ бөөшин сулогийн үйлсэн хэрэгэр компанид хүрчээ тухайн талбайд тойрон үжвэ. Чагаан нуурын загсан талбайд усан гаралтыг боловсруулж хүмүүрлэн хадгалах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өжигнэлтийн байдлыг нарийн ойлгов. Тус төрөл зүйл нь ажилсан хөлхөг уртад хахаар дамжуулан жилдээ 200 дүн загсан үйлдвэн боловсруулж боловсруулалтын орлог нь 800 томон төгрөгт хүрчтэй илдэг. Дэнгэрүүн соёлын бүтөлч аж үйлсийн хөрөлөнд хөдөө тосгоны уран дарахан бодсын бус соёлын өвийн уран мөрөгчлийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулагтай уйлдуулж сурагчдын нийтэд 3,000 хүнудаа боловсруулж гачаан ардын гэртэн ажил олж орлогоо тогтгоноор нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчил байв. Бөөшин сулогийн үйлсийн хавсрын тэтгэх үйлдвэрийн тасагтай аж ахуйлалын хин ажлын байран өргөтгөх болон ур чадвараа дэвшүүлэхээр дамжуулж хүлсэн ажилчны ижилх харьцлыг 193-д хүргэж хүн дундчийн сарын чалан 4,000 төгрөгөөр дэвсэд тогт хүрчвэ. Музейн тараалан хөдөө тосгоны тэн хэмийн орон бүсийн хамжилт цагаа явуулах газар, хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтын явуулах газар, ханилт тавьж байцаан шийдвэрлэг газар, хавсрын тэтгэх газар, төрийн бодлогийн өөрчлөлтийн газар, мөдөжингийн төв, охлох хүмүүжилийн төв, тус тусаа хамаа бүхий тухайсан ажлын тойронд тус хэсэг сүдэвт хавсрын жолоодлох хийвэ. Боловсралтыг чангатгасан нь төвийн ба музейн намын хорооны банкчсан хавсрын тэтгэхийг ахуулж ядуугаа санжирүүлэх шовтлолтын үр өгтөлийг үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөх тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнжгээ туушлуулан найдваржуулжээ. Хөвчөссөн чанартайгаар дахин ядуурах ба ядуурах хорой шугамын урт хугацаагаар батсах хэрэгтэй. Эл газрын хин сайн туршлага сайн арга хийдлээр харилцан тойл болгож хэнэн хөмжиж хавсрын тэтгэх хажуулсан ажил олголт төрөл зүйлийн өтхөрөнгө гачаан сууж хавсрын тэтгэх зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж энэ нь дөөрн төрийн бодлого хөргөжүүлж харилцаагаар хүчилж банкисэн хавсрын тэтгэх ажлыг боттойд найдваржуулан өргөтөмж гаргахыг ахуулах хэрэгтэй. Ажлын хүчний нэгтрүүлж хөдөө тосгоны бүхлээр хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулахэд бат чанг тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэжээ. Боловсралд оролцсон сурагчдад тус тустай тус удааны боловсрлын уулаг баялаг хөлбөр маягийн шин сүвэн байж тухайн талбарт жан сургаалтын шууд төрөлтэй бөгөөд бас эл газрын нийтлэг туршилгыг гүнзгий солилцоо хийж хараагаан үргэтгэхөн боттой арга сурч ичжээ. Дараагийн алхамд тус газрын бодит байдал тагаан уйлдуулна. Сурагчлгийн үр өгтөлөө ажлын бодит үр бүтэмж болгоон хувруулж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын шин дэвтэрт гаргахыг ахуулан гэж илэрхийлсэн байна. Музейн тараалан хөдөө тосгоны тэн хэмийн хамаа бүхий хариуцлагатан нөхөд Чанчун, Сүпин, Байчэн, Сунгуян орны тараалан хөдөө тосгоны салаа мэтрийн хариуцлагатан нөхөд болон тухайлсан ажлын салаа тасгийн хариуцлагатан 80 гаруй хүн боловсролд оролцжээ. Манай хорооны мэдээ. Шинэ намын хорооны нэгдмэл фронтын хөлтөсийн намын төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг нийтэлсэн 77 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт судлан суралцах ажилдаг төгс амжилттай явагдсан байна. Өмнөхөн шинэ намын хорооны нэгдмэл фронтын хөлтөс 5 сарын 1-ний урагын 77 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт судлан суралцах ажилдаг жохон байгуулалт нь өрнүүлвэ.
Өләрәтсізін намбулығы намбулғын бұс нейтін өмсілілді бұс ажахуы син дахуырген хүмсін тулығылығы жетті. Намин күшіне тулығылығы нейті хорунгүргін хүн азилдігді оралжжі. Олнорон оғсана өрі хәрөвчілген хамтар өрігчүүлж сүтгіл нөгдін тамчығы үзіл сана одустүрін суран бүгжүүдімі. Ажилдег эхлэмүгчэ бүхүмэс чаган нүрэн амахуэн осны өргэд хүрчэ чаган нүр үстүүр номерин улан онгачор тойрын үжэж чаган нүрэн амахуэн бүтон багвулэхтэй үнгүрэлтэй өрэхчүүлж 2018-онда юрүнхий шүүжий Сизин Пинг чаган нүрэй синжилан байчахуэда амахуэн хамгалалтэн ажилдег арахсан амахуэг хамгалах ба амахуэн жугачилий хогчүүлэг талар харилчан хапсарилчэж харилчан довэлгох энэхүү жамар лабдун баттэй жамна хэрэгтэйг эхэ чинг сэтгэлийн найдлагий өрэхчүүлсэн байна. Тайрон үжид дуусыны дараа, намин гаднаг түлолдөгч хүмсин ярилчы хурл хурлдүүлжи. Дундуд улсын өбхамд намин түв хороны таван сарин дэгнэ урагны тэлсэн гэрэл сачирунгүй түүхий хамтар өрэгчүүлж, таван сарин дэгнэ урагын чохул ег түүхэд ачхол бүгдэл хийгэд чаг үйн үнүртгий гүүн жүйя суралсан бүгэд жүвонувчтэй жасаг ажилийн бүтэмжин үжилтэй бий болгох ба үйлдэлэг жүүлэг гол сүдэгд хүмүүжил. Нэгдмул франтин хүрэндэг айрүүн чигчэр жасаг байрэх уулэг жирэг тали ажилийн тухай үргэн дэлгэр нөвтөрлчүү сорилчохий ба. Хорлин дара, бүхоролчыгсад маны сэндиржээ дундадын үндастаны хамтин чогчий ухамсарий бады чогчилг ордонд хүрчээ тайлбурлогчийн танал чүүлг доорой. Дундадын үндастаны үсэг бичийг анаг ухаан дуу бүжиг жирэг талийн үн удаан түүх болон гүүн үүлг түүний улам цаасид ойлгүмэн. Олнорон, тусуданы сутлан сүргчих ажилдагын нэгуданы гүүн гүүнчгээ үржил сана удастарин угаалдаг болохоор барахгүй нэнчээ нэгдмүл фронтин хүчтээн нахтарл болон гэж илэрхэлсэн байна. Дараачийн алхамдаа Сэнэ намын хорооны нэгдмүл фронтын хөлтөс, нэгдмүл фронтын үжил санаа улс төрийн жолоодөмжи үргэлжилэн гүнзгайруулж, хамгийн үргэн дэлгэр улсан хайрлах нэгдмүл фронтын тасралтгүй бөгчүүлэн хөгжүүлж, бүгшэнэ нэгдмүл фронтын өлөтгөөдийн хүмсэй бүлхэм дүүлэн дагуулж, Сэнэ намын хороо жасгийн ордны гол ажилтэй нэхт үйлдүүлж, нэн оргилам халуун сэтгэлэг нэн боттэг өрхэмлэг суртлаар үүрэг хариучилгаан гүйчтгөөд Жүтгіл чармайлаг гаргаадзе шин чагуэн сэнэй хөбчэнэй хөгжилгийн шин хуудсый бичгэл хэдэ сүрд алачтэй нэгдмүл фронтын хүчний нэмүрлэх болон. Манэ хороны мэддэй. Хар мод болгаасны шанфун гача. Жимсэн хүрголын гин хабрин улдарлын хамаралтын жангэлгийн хөгчаг амжин бүгжилгийн үлүү хуралтэд сүрд алгүнүгчвэн. Хар мод болгаасны шанфун гачаны жимсэн хүрголынд адлобус түрлийн жимсэн модны сала нама өхлэн напч бойу чичигдэлгэрж жимсэн тараачыда яга жимсэн моды хайчилын бордүр оруулын осылж байна. Хаврин үндарлы бол жимсэн модны хамаралтын шижир алтан хугча болон, хамаралт хамгаалалтын арахамжуэнэг бүрін чүм жимсэн бүтөгтүүнэй ясчанар багаралтый холуғдэж байдаг. Нэрлэг хамаарал хамгаалалтаас гадна тараалангийн талбайн олон өшид өжигнэлтийн хөлүүр байдалж хаврын үдрийн амжирлийн хүчнөөр бэлхэж байлаа. Өндэ алмарад алам улангүйлүүс тахан жүрхэн жимс жирг олон түрлийн жимсэй бойжүүлж жимсэн тараачид гажир орнай байдалдан тэхрүүлэн тараачин айлын хүрэнэ эдөө нүмданы бэлчилгийн нөмөгдүүлж жуга чагсад хөөрин ногоо түүж тараачин айлын ончилүүгд амтай дэдөөний амтлж байна. Шэнфэн гачаны ойшүүгэй жимсэн ажуэлсэн өрнөнгүй хүгжилтэм балгаас гача хоэршатны хүчтэй тулгүрлүүлас салчтэй илгүйм. Жимсэн тараачидэд ус чахалган жирэг сүүрд үхрүмжи ижи бүрдүүлэн тагүлдүр жүүснар барахгүй баса бурлүүлгийн тапчынгэ эдэвхэдэй байгүүлэн үхчэн ойшүүгэй жимсэн ажуэлсэр гол болгож зуулчилалин ажахуэй хийгэд одоуэн тараалангийн өөсэлчэн хүгжхэдай чилж жимсэн хүрэлэнгийн ажахуэгэ гачан ардий байж үлэг чохол хүлгэг

0: 神郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх нарам маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон Төв нийгмийн бодож чурглалаа Өмнөд гарлсан юм

Эрхэм сонсогчдоо, одоо Өмнөд Гарлсын Монгол хэлний сонин мэдээний төрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнд голдов. Гэрийн музейн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал маний сэнд явагдсан. Шинэ намын хорооны нэгдмэл фронтын хөлтөсийн намын төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг нийтэлсэн 77 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт судлан суралцах ажилдаг төгс амжилттай явагдсан. Хармад болгаас нэ Шанфангача, жимсэн хөрөлөн гин хаврын улирлын хамааралтын зэнгэлгийн хугацааг амжин бүх жилийн өдөв хураалтад суур талбан өгч байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо нэрэн уулгийн сонирхноо. Манай хорооны мэдээ. Гэрийн музейн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал маний шинд явагдав. Өмнөхөн гэрийн музейн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал маний шинд явагдсан байна. Боловсрлын тухайн газарт тойрон үжих ба боттой хэргийн жишээг солилцуулахын ойлтуулах арга хэлбэрээр дамжуулж, ядуугаас анжир үлэг шовтлолтын үр өгтөлийг бөгжүүлэн өргөдгөх, банкчлан хавсрын тэтгэхийг ахуулах бүтэмжтэй арга замыг хамтар сүгчлөө. Музейн тараалан хөдөө тосгоны тэнхимийн хариуцлагатан нөхөд хурал оролцсон бөгөөд яриа тавьжээ. Сонгийн хотын хамаа бүхий удирдлаг баярын өхөд бай. Боловсрал оролцогсод урд хожид чагаан нуурын загсан тал бай. Сонгийн хотын дэнгэрэн соёлын бүтэлж ажилсан хөрөлөн. Гэрнээ бөөшин суулогийн үйлсэн хишгар компанд хүрчээ тухайн талбайд тойрон үжвэ. Чагаан нуурын загсан талбайд усан гаралтыг боловсруулж хүмүүрлэн хадгалах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ажигналтын байдлыг нарийн ойлгов. Тус төрөл зүйл нь ажилсан хөлхөг уртад хахаар дамжуулан жилдээ 200 дүн загсан үйлдвэрийн боловсруулж боловсруулалтын орлого нь 800 том төгрөгт хүрч дийлдэг. Дэнгэрэн соёлын бүтэлч ажилсан хөрөлөнд хөдөө тосгоны уран дарахан бодсын бус соёлын өвийн уран мөрөгдлийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулагтай уйлдуулж сурагчдын нийтэд 30,000 хүнудаа боловсруулж гачаан ардын гэртэн ажил олж орлогоо тогтгоноор нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайцлав. Бөөшин суулогийн үйлсийн хавсрын тэтгэх үйлдвэрийн тасагт аж ахуйлалын хин ажлын байраан өргөтгөх болон ур чадвараа дэвшүүлэхээр дамжуулж хүлсэн ажилчны ижлэх харьцлыг 193-т хүргэж хүн дундчин сарын чалан 40,000 төгрөгөс дээшд тогт хүрчвэ. Мужинэ тараалан хөдөө тасгны тэнхимийн орон бүсийн хамжилчаг ахуулах газар, хөдөө тасгны бүтээн байгуулалтын ахуулах газар, ханилт тавьж байцаан шийдвэрлэх газар, хавсрын тэтгэх газар, төрийн бодлогийн өөрчлөлтийн газар, мөдөжингийн төвэ, охолдох хүмүүжилийн төвэ, тос тосоо хамаа бүхий тухайсан ажлын тойронд тусгай сүдөвт хавсрын жолоодлох хийвэ. Боловсралтыг чангатгасан нь төвийн ба мужийн намын хорооны банкчсан хавсрын тэтгэхийг ахуулж ядуугаас анжир үлэг шовтлолтын үр өгтөлийг үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөх тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнжгээ тоочлуулан найдваржуулжээ. Хөвчөссөн чанартайгаар дахин ядуурах ба ядуурах хорой шугамын урт хугацаагаар батсах хэрэгтэй. Эл газрын хин сайн төрслөг сайн арга хийдлээр харилцан тойл болгож хэнэн хөмжиж хавсрын тэтгэх ажилсан ажил олголт төрөл зүйлийн хөрөнгө гачаан сууж хавсрын тэтгэх зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж энэ дөөрн төрийн бодлого хэрэгжүүлж харилцаагаар хүчилж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлыг боттойд найдваржуулан өргөтөмж гаргахыг ахуулах хэрэгтэй. Ажлын хүчний нэвтрүүлж хөдөө тосгоны богтлоор хөгжүүлэн мандуулахыг явуулахэд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэжээ. Боловсролд оролцсон сурагчдад тус тустай тус удааны боловсролын уулаг баялаг хөлбөр маягийн шин сүвэн байж тухайн талбарт жан сургалтын шууд төрөлдөлтэй бөгөөд бас эл газрын нийтлэг туршилгын гүнзгий солилцоо хийж хараагаан үргэтгэх нь боттой арга сурч хэжээ. Дараачийн алхамд тус газрын бодит байдал тагаан уйлдуулна. Сорилчлгийн үр өгтөлөн ажлын бодит үр бүтөмж болгоон хувруулж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын шин дэвтэрт гарахыг ахуулан гэж илэрхийлсэн байна. Мужинэ тараалан хөдөө тосгоны тэнхимийн хамаа бүхий хариуцлагатан нөхөд Чангчун, Сүпин, Байчэн, Сунгён орны тараалан хөдөө тосгоны салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөд болно. Тухайлсан ажлын салаа тасгийн хариуцлагатан 80 гаруй хүн боловсрал оролцжээ. Манай хорооны мэдээ. Синэ намын хорооны нэгдмөл фронтын хэлтэсийн

0: Namin Tukhorani, Tawan Sarin Dengne Urag Neytilsin, Dalan Dalan Jilin Oig Dursgaakgol Sudutu Sudlun Surulja Gajildag Tugus Amjildi Yaugsan Bain. Omn Khana, Sene Namin Khoroni Nagdmul Fanatiyun Khaltis. Tawan Sarin Dengne Uragin, Dalan Dalan Jilin Oig Dursgaakgol Sudutu Sudlun Surulja Gajildagi Jahan Baigulun Urnuulu Bain. Үл арачилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бүс, нэйтийн өмчилайл бүс ажахуи, шин дахуэргийн хүмсийн түлголагча жичий. Намин гэшүний түлголагч нэйтай хорангүргүн хүн ажилдаг дорилжжий. Олнороан ухсана үрэг харувчилгаан хамтар эрэг чүлж сэдгэл нэгдэн тамчыг үжилсана удустүрин суран бүгчүүдэмэ. Ажилдаг эхэл мүгчээ бүх хүмэс чагаан нүрэн амахуэн усны өргэд хүрчээ чагаан нүр үстүүр номерийн улаан онгочор тойрүн үжэж чагаан нүрэн амахуэн бүтон баагүлэлтэй өнгүрэлтэй өрэхчүүлж 2012 онд ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чагаан нүрийн шинжилэн байж ахуэда амахуэн хамгаалалтын ажилдаг аргасын амахуэг хамгаалаг ба амахуэн жугаачлийг хөгжүүлэг талаар хэрэлчэн хавсарилжэж хэрэлчэн довэлгох энэхүү жамаар лавдун баттэй жамдаг хэрэгдэй гэхэ чинг сэтгэлийн найдлэгий өрэхчүүлсэн байна. Тайрон үжид дуусыны дараа, намин гаднаг түлөөлөгч хүмсийн ярилчих хурал хуралдуулжээ. Дундад улсын өвхамд намин төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг нийтэлсэн гэрэл сачрангүй түүхийг хамтаар өргчүүлж, 5 сарын 1-ний урагийн чухал их түүхэд аж холбогдол хийгээд цаг үеийн үн өртгий гүүн зүгээр суралцсан бөгөөд жовановчтой засаг ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгч үүлэх гол сэдвт хүмүүжил. Нэгдмөл франтын хүрээндэх ариун чигчээр засаг барих уулаг зэрэг талын ажлын тухай өргөн дэлгэр нөвтрөлчөө сорилцоо хийбэ. Хорлын дараа бүх оролцогчдод манай сэндэржээ дундадын үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг батж цогцлох ордонд хүрчээ тайлбарлагчийн танил чуулга доороо дундадын үндэстний үсэг бичих анаг ухаан дуу бүжиг зэрэг талын үн удаан төөх болон гүүн уулагт хүний улам цаашид ойлгов. Олнороо тус удааны судлан сурагчих ажилдаг нь нэг удааны гүүн гүүнзгээ үжил санаа улс төрийн угаалдаг болохоор баггүй нэнтэй нэгдмөл фронтын хүчтэй нягтрал болон гэж илэрхийлсэн байна. Дараагийн алхамтай Сэнэ намын хорооны нэгдмөл фронтын хөлтөс, нэгдмөл фронтын үжил санаа улс төрийн жолоодөмжийн үргэлжилэн гүнзгайруулж, хамгийн өргөн дэлгэр улсан хайрлах нэгдмөл фронтын тасралтгүй бөгжүүлэн хөгжүүлж, бүх шинэ нэгдмөл фронтын өлөтгөөдийн хүмсийн бүлхэмдүүлэн дагуулж, Сэнэ намын хороо засгийн ордны гол ажилтэй найхт уйлдуулж, нэн оргилм халуун сэтгэлэг нэн боттыг өрхөмлөг суртлаар үүрэг хариуцлагаангүй чтгөөд жүтгэл чармайлаг гаргаажээ шин цаг үеийн сэний хөвчний хөгжилтийн шин хуудсыг бичгэлэхэд сүр талаачтэй нэгдмөл фронтын хүчний нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ хар мод болгасны шанфан гачаа жимсэн хүрэглэн гин хаврын уларлын хамааралтын цангилгийн хугацааг амжин бүх жилийн өдөр хураалтад суур тайлгуун өгч байна. Хар мод болгасны шанфан гачааны жимсэн хүрэглэнд адил бус төрлийн жимсэн модны салаа намаа эхлэн навч буюу чичиг дэлгэрж жимсэн тараачд яг жимсэн модны хайчлан бордуур оруулан усалж байна. Хаврын ундрал бол жимсэн модны хамааралтын шижир алтан хугацаа болно. Хамааралд хамгаалалтын арга хэмжээ нэг бүрэн чүм жимсэн бүтээгдэхүүний яс чанар ба гаралтыг холбогдож байдаг. Нэрлэг хамааралд хамгаалалтаас гадна тараалангийн талбайн олон өсөд өжигнэлтийн хөлөр байдалч хаврын өдрийн амжилтны хүчнөр бэлгэж байна. Өндө алмарад алам улаангүй лс тахан жүрхэн жимс зэрэг олон төрлийн жимсийг боожулж жимсийн тараачд гажир орны байдалдан тахируулан тараачин айлын хөрөөнө эдэн умдааны бэлжилгийн нөмөгдүүлж жугаац өгсөд хөрийн ногоо төвж тараачин айлын ончлогт амтд эдэний амтлж байна. Шанфан гачааны ойшгүй жимсэн аж үйлсийн өрнөнгүй хөгжилтэн балгаас гачаа хоёр шатны хүчтэй тулгуурлаас салж дийлхгүй юм. Жимсэн тараачдад ус чахалгаан зэрэг суур төхрөмжийн иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлснээр баггүй бас бурлуулгын тавчин идэвхтэй байгуулан өгчээ ойшгүй жимсэн аж үйлсээр гол болгож зөөлжлалын аж ахуй хийгээд одоо үеийн тараалангийн уусэлчин хөгжлөхийд айчилж жимсэн хүрээлэнгийн аж ахуйг гачаан ардыг байжуулах чухал хөдөлгөө гүрэв болгосон байна. Хондо сонсогчдоо дээрх нөхцөлийн найруулсан хөчин юм нөхцөлснөөс сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхал юм. Өн цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэхэн жологий баяртай.
1: Нин чэнг зай шүү хүү iPhone 87.8 Чэнгүсийн нөхцөл мэдээлэл төвшин зөв хөтөлбөр. Ladies and gentlemen, you are listening to the Radio Broadcasting Center's Comprehensive Radio Program.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг.

0: Тэгээд энэ талаас ахтмир носон боогаад ам вандан арилда толооны учраа нөгөн нөгөөр мэдүнчээ. Охшнодо уан синдэ хөөгий хано хөрөл байвэ чо төмдгөн дүүртэл байжээ шүү.
1: Хубагуни алсэ насэрта
0: Хэрэгээсэн хэрэгтэй хөөшин ховргоодгүн одоо юм явуширвэний.
1: Аа, тэнэ ч бо.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон Түүх нийгмийн бодож чурглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд биднээ сонирын сонирхолтой

Эрхэм сонсогчдоо, одоо Өмнөд Гарлсын Монгол хэлний сонин мэдээний төрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнд голдов. Гэрийн музейн банкчсан хавсрын татгах ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал маний санд явагдсан. Шинэ намын хорооны нэгдмэл фронтын хөлдөсийн намын төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг нийтэлсэн 77 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт судлан суралцах ажилдаг төгс амжилттай явагдсан. Хармад болгаас нэ шанфанг ача, жимсэн хүрэлэн гин хаврын уларлын хамааралтын жангэлгийн хугацааг амжин бүх жилийн өдөв хураалтад суур тайлбар өгч байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо нэрэн уулгийн сонирхно. Манай хорооны мэдээ. Гэрийн музейн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал манай шинд явагдав. Өмнөхөн, гэрийн музейн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал манай шинд явагдсан байна. Боловсрлын тухайн газарт тойрон үжих ба боттой хэргийн жишээг солилж хүлхий уйлдуулах арга хэлбэрээр дамжуулж, ядуугаа санжирулах шовтлолтын үр өгтөлийг бөхчүүлэн өргөтгөх, банкжуулан хавсрын тэтгэхийг ахуулах бүтэмжтэн арга замыг хамтар сүгчлөө. Музейн тараалан хөдөө тосгоны тэнхимийн хариуцлагатан нөхөд хурал оролцсон бөгөөд яраа тавьжээ Сунгийн хотын хамаа бүхий удирдлаг баярын өхөл бай. Боловсрал оролцох өсөд урд хожид чагаан нуурын загсан тал бай. Сунгийн хотын дэнгэрэн соёлын бүтэлж ажилсан хөрөлөн. Гэрнэ бөөшин суулогийн үйлсэн хишгар компанид хүрчээ тухайн талбайд тойрон үжвэ. Чагаан нуурын загсан талбайд усан гаралтыг боловсруулж хүмүүрлэн хадгалах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өжигнэлтийн байдлыг нарийн ойлгов. Тус төрөл зүйл нь ажилсан хөлхөг уртад хахаар дамжуулан жилдээ 200 дүн загсан үйлдвэн боловсруулж боловсруулалтын орлог нь 8 жун томон төгрөгт хүрч дийлдэг. Дэнгэрэн соёлын бүтэлч ажилсан хөрөлөнд хөдөө тосгоны уран дарахан бодсын бус соёлын өвийн уран мөрөгдлийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулагтай уйлдуулж сурагчдын нийтэд 3,000 хүнудаа боловсруулж гачаан ардын гэртэн ажил олж орлогоо тогтгоноор нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайцлав байв. Бөөшин суулогийн үйлсийн хавсрын тэтгэх үйлдвэрийн тасагтай аж ахуйлалын хин ажлын байран өргөтгөх болон ур чадвараа дэвшлүүлэхээр дамжуулж хүлсэн ажилчны ижилх харьцлыг 193-т хүргэж хүн дундчин сарын чалан 4,000 төгрөгөс дээсэд тогт хүрчвэ. Мужинэ тараалан хөдөө тасгны тэнхимийн орон бүсийн хамжилчаг ахуйлах газар, хөдөө тасгны бүтээн байгуулалтын ахуйлах газар, ханилт тавьж байцаан шийдвэрлэх газар, хавсрын тэтгэг газар, төрийн бодлогийн өөрчлөлтийн газар, мөдөжингийн төвэ, ухуулдах хүмүүжилийн төвэ, тус тусаа хамаа бүхий тухайлсан ажлын тойронд тус кесдэвт хавсрын жолоодлох хийвэ. Боловсрэлдээ чангатгаасна. Төвийн ба мужийн намын хорооны банкчсан хавсрын тэтгэгийг ахуулж ядуугаа санжирулах шовтлолтын үр өгтөлийг үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөх тухай баярлуулалт шаардлагыг гүнжгээ туушлуулан найдваржуулжээ. Хөвчөссөн чанартайгаар дахин ядуурах ба ядуурах хорой шугамын урт хугацаагаар батсах хэрэгтэй. Эл газрын хин сайн туршлага сайн арга хийдлээр харилцан тойл болгож, хэнэн хөмжиж хавсрын тэтгэх ажилсан ажил олголтой төрөл зүйлийн өдхөрөнгө гачаан сууж хавсрын тэтгэх зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, энэн дөөрн төрийн бодлого хэрэгжүүлж, харилцаагаар хүчилж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлыг боттойд найдваржуулан өргөтөмж гаргахыг ахуулах хэрэгтэй. Ажлын хүчний нэвтрүүлж хөдөө тосгоны богтлоор хөгжүүлэн мандуулахыг явуулахэд бат чанг тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж. Боловсролд оролцсон сурагчдад тус тусдаа тус удааны боловсролын уулаг баялаг хөлбөр маягийн шин сүвэн байж, тухайн талбартай жан сургаалтын шууд төрөлтэй бөгөөд бас эл газрын нийтлэг туршилгыг гүнзгий солилцоо хийж хараагаан үргэтгэхөн боттой арга сурч хэджээ. Дараачийн алхамдаа тус газрын бодит байдал тагаан уйлдуулна. Сорилчлгийн үр өгтөлөөн ажлын бодит үр бүтөмж болгоон хувруулж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын шинэ дэгтэрд гарахыг ахуулан гэж илэрхийлсэн байна. Мужинэ тараалан хөдөө тосгоны тэнхимийн хамаа бүхий хариуцлагатан нөхөд Чанчун, Сүпин, Байчэн, Сунгён орны тараалан хөдөө тосгоны салаа мэтрийн хариуцлагатан нөхөд болно. Тухайлсан ажлын салаа тасгийн хариуцлагатан най гарын хүн боловсрал оролцжээ. Манай хорооны мэдээ. Шинэ намын хорооны нэгдмэл фронтын хэлтэсийн намын төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг нийтэлсэн 77 жилийн ойг дурсгах гол сэдвтэй судлан суралцах ажилдаг төгс амжилттай явагдсан байна. Өмнөх нь шинэ намын хорооны нэгдмэл фронтын хэлтэс 5 сарын 1-ний ураг ин 77 жилийн ойг дурсгах

0: Скаккас өдөртөө солон сурлжих ажилдаг ий жохон байгуулан урнуул бай. Өл арчилсан нам бүлэг нам бүлгийн бус нийтийн өмчлөлт бус аж ахуй шин давхаргийн хүмсийн төлөөлөгч жичээ. Намын гүшүүний төлөөлөгч нийт 23 хүн ажилдагд оролцжээ. Олнороо уг санаа үрэх хариуцлагаан хамтаар өргөжүүлж сэтгэл нэгтэн томжих үзэл санаа улс төрийн сууранд бөгжүүлдэг бай. Ажилдаг эхлэмгч бүх хүмүүс цагаан нуурын амь ахын усны өргөд хүрчээ цагаан нуур 9-р номерийн улаан онгоцоор тойрон үжиж цагаан нуурын амь ахын бүтээн байгуулалтын өнгөрлөлтийн өргөжүүлж 2018 онд ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин цагаан нуурын шинжилэн байж ах үед амь ахын хамгаалалтын ажилд гаргасан амь ахыг хамгаалах ба амь ахын жугаачлалыг хөгжүүлэх талаар харилцан хавсарлжиж харилцан давилгах энэхүү замаар лавдан баттай замнах хэрэгтэйг их чин сэтгэлийн найдлагыг өргөжүүлсэн байна. Тайрон үжид дууссаны дараа намын гадныг төлөөлөгч хүмсийн ярилцэг хурал хуралдуулжээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг нийтэлсэн гэрэл сачрангүй түүхийг хамтаар өргөжүүлж 5 сарын 1-ний урагийн чухал их түүхэд аж холбогдол хийгээд цаг үеийн үн өртгийг гүн зүгээ суралцсан бөгөөд жовоновчтой засаг ажлын бүтэмжийн үзэлтэй бий болгох ба үйлдвэрлэж зүйлэх гол сэдвт хүмүүжил. Нэгдмөл Франтийн хүрээнтэх ариун чигчээр засаг барих уулаг зэрэг талын ажлын тухай өргөн дэлгэр нөвтрөлчөө сорилцоо хийбэ. Хорлын дараа бүх оролцогсод манай сэндэржээ дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ордонд хүрчээ тайлбарлагчийн танил чуулга доороо дундадын үндэстний үсэг бичих анаг ухаан дуу бүжиг зэрэг талын үн удаан төвх болон гүүн уулагт хүний улам цаашид ойлгов. Олнороо тус удааны судлан сурагчих ажилдаг нэг удааны гүүн зэрэг үжил санаа улс төрийн угаалаг болохоор баггүй нэнтэй нэгдмөл фронтын хүчтэй нэгтрэл болон гэж илэрхийлсэн байна. Дараагийн алхамтай Сэнэ намын хорооны нэгдмөл фронтын хөлтөс, нэгдмөл фронтын үзэл санаа улс төрийн жолоодмжи үргэлжлэн гүнзгайруулж, хамгийн үргэн дэлгэр улсан хайрлах нэгдмөл фронтын тасралтгүй бөгжүүлэн хөгжүүлж, бүх шинэ нэгдмөл фронтын өлөтгөөдийн хүмсийн бүлхэмдүүлэн дагуулж, Сэнэ намын хороо засгийн ордны гол ажилтэй нэгт уйлдуулж, нэн оргилм халуун сэтгэлэг нэн боттыг өрхөмлөх суртлаар үүрэг хариуцлагаангүй чтгэд Жүтгэл чармайлаг гаргаж, шин цаг үеийн сэний хөвчний хөгжилтийн шин хуудсыг бичгэлэхэд сүр талаачтай нэгдмөл фронтын хүчний нөмөрлөх болно. Манай хорооны мэдээ. Хар мод болгасны шанфун гачаа. Жимсэн хөрөлөн гин хаврын уларлын хамааралтын зэнгэлгийн хугацааг амжин бүх жилийн өдөр хураалтад сүр талгүй нөгч вэ. Хар мод болгасны шанфун гачааны жимсэн хөрөлөнд аль бус төрлийн жимсэн модны салаа намаа эхлэн навч буюу чичиг дэлгэрж жимсэн тараачд яг жимсэн модны хайчлан бордуур оруулан өсөлж байна. Хаврын ундрал бол жимсэн модны хамааралтын шижир алтан хугацаа болно. Хамааралд хамгаалалтын арга хэмжээг бүрэн чүм жимсэн бүтээгдэхүүний яс чанар ба гаралтыг холбогдож байдаг. Нэрлэг хамааралд хамгаалалтаас гадна тараалангийн талбайн олон өчид өжигнэлтийн хөлөр байдлыг хаврын өдрийн амжилтны хүчнөр бэлгэж байна. Өндө алмарад алам улангүйлс тахан жүрхэн жимс зэрэг олон төрлийн жимсээ боожулж жимсэн тараачд гажир орны байдлаа тохируулан тараачин айлын хөрөөнө эдөө номдоны бэлжилгийн нөмөгдүүлж жугаа цэгсэд хөрийн ногоо төвж тараачин айлын ончлогт амтд эдөөний амтлж байна. Шанфун гачааны ойшгүй жимсэн ажилсын өрнөнгүй хөгжилтэн балгаас гачаа хоёр шатны хүчтэй тулгуурлуулаас салж дийлхгүй юм. Жимсэн тараачдад ус чахалгаан зэрэг суур төхрөмжийн иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлснээр баггүй бас бурлуулгын тавчгийн идэвхтэй байгуулан өгчээ ойшгүй жимсэн ажилсаар гол болгож зөөлжлалын аж ахуй хийгээд одоо үеийн тараалангийн уусалчин хөгжлөхийд ажиллаж жимсэн хөрөлөнгийн аж ахуйг гачаан ардыг байжуулах чухал хөдөлгөөгөр болгосон байна. Хондос сонсогчдоо дээрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үлсэн нь жанхол юм. Ан цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өвөр завсарлаа. Дараагийн дугаартын жологий баяртай.
1: Пекин шигэн 8:00 зэн.
2: Радио Республики Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея. Корея.